kuno donu mendele no cambio sha ye we ja weze gbe bo futun ja wi wa gbe ro hi hi fie no je bo no da wi pe o die lo ji je we akonde me aha emi ko cha cha won

0: Niamanojere gaizen adari o nejoro do koro kosa enkonu we keten radio fraternité do ne konton tro mito mikuto pada kule ko ma ko pelo duru 15 o mea gano ko ko jenu jemi o si sedu anu gbe fungu o meo gano ko o mi de so o mi ko ko fo do koro kosa we go enkonu we keten radio fraternité ton bo ho dede me mi avlo me mi miaru mo jemi ton e mi atun do be jire besin tion ron to pre de bue blo gudu o ne o ikuso no anu gbe ekuzelo soja ki bi o me kedewe enanu timeto luo anonu gbe habu me na ti to vile na ndo moje don ne to vile ka mo o ho ene gbon aji o mi ho afodo to ho me moje me ina e mi o to yin mi an se din sane din un walore ka tin din bo e me o fin pa tore ne ro aleji mo ro fin pa nu o mere mi lo mi so wa lo podo afo podo e no soju mo pa nu mi mi ka tun do nu barabara abi eyan son edu nu ne o me an khonton tro mi to ko e mo je me yi la mi na kan yi zo ato e mi ya ro na mi do pa ni ko yo mi to jo mi an se khon to mi to ho ta ni le bo nu ko na mi po jo ho le vule fo mi an vlo mi le ka to jo to kan we a fo to wo tan we a tan goji bo ran si do mo je khon ne bi pitan ena chanu himele khatiro chontu kan ya foton ko tan ya tongoji khoro khosa en khoro nuwe keten radio fraternité ton yo eji se peche sin e adero gan khulo metin boelo jagidi en bonanto gbonu mi klenwe chubona dran fodonu wachinu mi atun do mi jile o beto yeme akuna no wi ewe iwritin iwri so tata gbe yan san tenwe go o liya sun ko ya fo ko atun kun ro gboro mi eto ro godo me nenu ka ngba jo mi atun ojele ye me yin opuno buru to kun azo atin inele yi iwe yin me dalo akuna no inele si jie bo le mi segbon yo mi atun ojele kaninu jeta ewe jele ye ren bo apo iwe janu janu we janu kuro mi tole bo ijele o ye so tito me itonre do ale bi kweji le na si wagbon bo na si ku uri yo ye so tutu medali oji o ye me yin akuna no rebo ndodo mi eti yo ye ko ren keke azon atono emi yo tristi ne e boko ren boko a ko igbe mi atun ojele ari pe on kan tin e yin khe vieri kan ton yo ewe kuno mi ton le ko to le ofin buru o keke so atono e na tin le yo yi ro bi ku jo e yi deje fin e yo mi atun ojele iwa ren nu gba bla bla de bo so kaninu cheta de bo bloro bi bo ba chona bi bo ho ngbe e da lo eji bo je ko kan be eji e lo jire agban e mi ren yo le o sin gban we ye tonu mi bo emi so ko ngbe e ipra eji je pono pe bo je nu kan be eji ho e do ene fi mi de din yo mi atun do jire e lo ko so e de le so kon do we din bo na mo ten do kwa on ti an e do le do pon yo agban e so nu ye jire be wa so ko ngbe yo le media so das media so nu yi buro jire yi ni so ayi o fide nu mi hun e ho yi do do puno pe o so ne wa yi do puno pe kha ene meton ibo mi se bo tun jire mi aso do o tun do po mi ton ro won le won ye zan we re din gba pa bi ku ku ni won le won ye pa ko ro po je mi an no bo na do bara bara e je ro pa ku to ho me e ho me zan tan o gan tan e me ko gan o me buru mi nele o we mi atimenu mi mi atun ojere me khurugon o kanjito atoto khansu ko ropo e we won le won ye eton e soro te bu nan fi akwedu alaga sin sra me yo yi hun sin ye ye konse sin yi di yo won zan zan to kun la bi nu konton me mi yo konton to mi to mi atun ojere le kun le to me na ko france go ino ndon mi gbon e yo we ndon jire ele opono akwanzo ato ene khuro mi yo akwanuto e dobi bodi me janjan bo levo do ko dasi to ne o bodi me boru chofu o me boja akwe se dogbe le mi segbon ene e wa o chofu o me lo fine yo mi atun do jire eto yi me lo me no se kwe do o me yo eto yi na we ji we bo do jire mi juna ikwe mi juna ikwe akwa iton le mi ko fanso akwa ino rogbe mi yo akwa chaki ko e iro me si we boju ran so oso monitor do puro fine bo so monitor le nu aro jije gbon kabo awo ton gba din yo mi lo toro mi ko fanso akwa ino sinu
1: Hontan toromito miyantun donjile ayikungban de yonu de yeyin bo. Yemeyin ayikungban sa toley alokwe ba me toley yo. Asori yeyin bo, yon me diyon, ewado ufek peri mwedo yeme de letin dinbonu yikokon we maan boko fole yo. Ene o yon yank bobi yo, xoxe anume alo ayikungban si same. Ouvete mwe yeme ayikungban sa toley kare yon me diyen, fe mi kare yon me diyen yo. Say them in lair de ton bo ben kwa for wa kwaton kunu pogo ton eyo ye me ay kung mano leo ye kasi fudu akpa ne kwa jio nwe ba duna gbe mi dere kwa kwa for do mera ho etien no tiku gwene mi ato yo kwa zanu ye me ay kung man sa to ay kung man banu meto alo ho ho meto le nu to ta gbe di mi kan ko le bi yo ho mera ho do mi yo kono to mi to mute to busi
2: agent immobilier de yo demarche parce que nous agent immobilier en même temps que gena comprendre agent immobilier ouais yo démarcheur démarcheur do ma ton là ouais yo agent immobilier donc nous quatimont il y a vie mi ado igbe dinle boy étudiant que dit moi il faut université pour do licence le de la l'école il quoi igbe ozu démarcheur ozu agent immobilier bolo mi mais et ne si ka ko mi de bo de mai créer problème de bo ina se wa bo nanyo si ka ko mi de mais le do pe nous gouvernement de wa yo parce que ka ko nous ay no pe yo do on si ndo gouvernement wa dai ton directement ndo mo ngbache parce que mende wa do sun kobo sun ko di train. Donc talon ebe ganji bo de ese ndf wa o ye wa so itan e be azo bo mo do ko azo ofo wa azo de wa o wa da ina wa terminer azo bo egbedion anam telo yovo to me anam telo america a ko en kungban sans tache sans faute mais mi kalo bibio a hoswe mi dewe lo terrain oji mi dewe ton ayo ye ni teklin bo ko mi do ho en to me nu nu e ba ede o ye na mo parce que Jija, we vome, mi dewe deme, bo tu mwere jol teren yo jiwe yo, nwe kreye we delege lede, nwe kreye we seya lede, nwe kreye we me lede yo, mi dewe do sekre yo. Donk, yeni keklen, bo sekpo mi, nou mini wazo, alola lome, nou nou ba mi de yo, enanyon, 2016, loa, de depute mito le ye zedo a che jibo, a hosu, ye wapol mi ke nwe le biyo, kode ou, me yon kamono joko aleje ye de diyon, yon nou brodo banan yon peri peri peri.
1: Hotan toromito miansi ho mo tembra monu kunje nuwe no jado ho itokple beta ken dede sole yansi monu kunje gajio miatu lo jile kuso yin lo agundan gbe o me kere na tin me do tin odo etilo jile agundan gbe o me bi kun si do mo je ton ho donu we ketin le lo la tin me kaka etilo jile to vile ikun monu kunje me kaka so je bare me kanu bi on tin me lo wa bo mu lo jile to vile de suna si wutun nuwe ro ti jero ho itokple le do me wezumbo besin dion nuwe jero ho itokple le do me bi fuye yo esori agundan gbe me kere na tin